Ai. Nu vă mă teama, mă bă, a ce-o mă ule, nu nu mai. Tea, mă, mă bă, mă nu o mă do ce-o mă nu ai.